0: la vie.
1: Yo dimi sambli esclav.
0: Yo dimi sambli esclav.
1: Ka viv nan paradis.
0: Ka viv
1: nan paradis.
0: Ka viv nan paradis.
1: Yes. Ka viv nan paradis.
0: Ka viv nan paradis.
1: Dimi